twane na ogi okra nkwa me ni nsem hunachi ntie nyam sem ani tire ne nkuna ni pe keka no mu di dada mu no echi me sure se what sacrifice boni bia ho yesu di ne mogya na hohoro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwe mogya no gui utomu a wo ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho bogya ma otwene manuel mfimo di boye ni tomu a opia ona sonye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nu wa mre so e din ni pa kakra bi ne koye ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi ne koye if you say do draw nara na kwahiahia no faso ye dey etimo mpe kwantetre tena utri unsemu a umpranfu dunum na ubia unsada unko na do omoko dunum obi nko dunum obi nifa woni kusolo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na uko na bie kura na usasa osofu wibi una so ye dey wibi fade wibi na sons so ye dey e wibi na unne muna uko heaven ube dru wa miyawe ibini musudi na mche nom nemro na uni mgeji ukura ebe mwa bro iti sankro fono omu mpesu omu kufa kwa hiyan hiyan so fisa omu fisa restrictions wa hodudu untumi nyeni ya upe una mpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofu obisa miuso na ini urebi na mna we unu ya na omu fifi nse mududu unu obana ma ni ibisa we arei aso onsu ya dmiya ya kuwa sa bia mfa unu ya kuwa epeso uko heaven praise the Lord epeso uko heaven ti ye ya shwefo ti wasi ya shwefo chin se wo nam kwan bia de obekɔ hela ne akachiro ne aboko kɔse ne be obi dwane no agye okra nkwa praise the Lord abofo no fi sra hima mu kɔ Sodom ne Gomora na omukachire Lord ne ne busu anse for se mun dwane na mun yedei munyem okra nkwa te noa ne adwuma nyame dia hye yensa this person kan ipoku a omukɔ heaven no ho a oso dani we chiri echire wiase ne boni bia wotimu wunu ho wa sakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odinechi John to say Johnson praise the Lord eno ne de ko bi wa kase wa jimi ama Yesu praise the Lord to se mum prince ne okwan hiahia no mo e kase gate na se kwan a enipa wuramu na ibia ne nipa wuramu wiya ne ayedai ne atom gate no iti saa ekwanya edeko heaven no eko nkwamo no eko bebiye nyankopon wo no eko bebiye yesu wo no se wura saa kwan hiahia no mu pe umfa boni bia nkoho bio na wonsan wachi nko hwehwe boni akira kwai bio ti bre bia na onam trene ekwan so se owuo mo nkwamo uye urade dia praise the Lord nubi so ho peso ne ne boni or then a bonny room, there be you and your saints must separate. Say 1, 2, 1 if you bonny one, Uremoa in ye. And this are Uno Yankopon into me nantida. Yankopon ye cron cron, on peso din any who bonny bea. And this a bonny or hoa. Ya may be chinning ho a fro ho if you say, unto me for any in who bonny. And tea also poor bonny na, now time bonny, na wo chiri bonny. Na osira dom ni tumia odi betna sia onfa ye boni praise the Lord abosu huhu biare wo wa kuma munye me bia wo do che yankopon aye bosmo no ututu sa ne mani nyine firi wo mo ti boni hu ni je ni akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra no nyina wo firi mo nam kwa hia hia no so na wo kosa so wa firi pi so ka krebi na obechi wo mo enye se nyame mpese oji won ne mu kakra bi ne hu enkwa kwan ne di nka dodo na bebi omukọ ne enka nkwa kwan ho asem visa edi kwa brukire ho asem nkwa na omuka ayaresa na oji enkwa na omuka ho asem nti kwan edi kwa heaven no omatena wo fie piti pepe omunima de kro omubom pae pama bayi fo nsu bayi kesi oti nipa mu oye bon ne de omuntutu ye no omuti ho sa na omawu no omakodaji iti nyankopon pese e bre ho ase ne sacrifice boni bia ho ne

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edionu nche mu bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumia chua Isaiah so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya e yare uwyo yade. Yemos ba udifo Isaiah ba ninchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya nkwa. Adofu no msiye tuye nishwe echia. Ede nanu fiada echwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayi mani ema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayibedi denipa ufiada nyumre. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye aya yekan. Ifnube ede no onkwa aminem. Se base ifiade twe mu a meminda obehusa no panwa na enipa na owuo no yedno ekohye amena mu wesiade yekọ na ase asori nenu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a no okọ hell dizo bi kọ hell a ne se yekọ da ase a na ye ni age se okọ ada e two places se wan si si oho a ubekọ mu baako. Na wahwe ya nwa ko oposisa. Mi ni muse enemi babe wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na nka obe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye die hiyan sani ya enye fata. Ni penu pitne wia se du brom babe wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobi ya. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Mabro sae meka. Ni ade na fe ochuchine ni asino usumibe uo. Ehina okro. Inti mfiedu do aditine wiasi. Wa miyewe ni anjushe Bible muwe unhuse. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhun sika kwain. Uhun abrochire kwain. Uhun kran kwain. Uhun siremu kwain kofa. Kobi nini ya kikaka hon. Enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan. Iti mipese uhu se. Se niye na ochi bakono ye kaya eno. Se base ubi ini muse ubi huwa. Adiye hiyan paa wasa uye ni se. Boni biara ube wiasi wa yeno. Unyanku pondi nini na achew. Nyeso pra pra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra tu so, no nye from. Ni mom di okanu oja no nyanku pombe huno mobo. Ojontu fono suma ye tiasye wo enyom ebiasan mienu nchemu bakuni mienu no. Ose, enshrani die odini mra tu frino. No wakata ni boni so. Di yesu moja akata so. Eishira no onipa awurade mu ne mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kire wo nyame asofo kasa kire wo so wonye wadwe da se bone no ubegai na wo ba bewu a ehefa ena okro. Inipa sorry de bia ni e china sofo ni e difo ni sorry mu ye pe nshira. Enshira mu hine. Enshira mu kese pa na mekenkan kire wono. Wosi enshira ni de odi ne mraton ache no. Na wakata ne boni nyina so nyese wu kata so ne mo moja na kata so. Ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebeni ni watu ni din Yesu if you say ono eno obeji ni mine everyone boni imo. Ni pepi di bronya di Easter ni di ekika kahon. So omu ni mnientia Yesu Christo hui. Ibinu yon wajwin.

ogidini wo se unya akono ene opepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu ene kan ye sue bibi se seeking the eternal city of God. Ohwehwe nyankopon kura etena ho daa no. Ene mi pese ibisa asem bi. Ye yi ano ewo ya disue no mo. E kasafa heaven ho. Asem bi sane ne se Awurade asiesie heaven ama gyidifo. A nyankopon adom obi a obegyina wo gyidie makosi awie no. Se ne ti bia wo bɔkɔ hɔ. Na sembisa mpesi yi ano nani se se base ogidini ewua ebreben eno odru heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo ogidini ebreben ena obetumi edru heaven ho. Unti asia obenya wo saa semwe mono ebetumi aboa abrabo ni se ne obesi atena se wo wiase. Enipa pi wo wiase a omuti hɔ saa omunhyehyɛe omunkuntebuo omadwendwene bibi omoyɛ wiase hankwa na eso omunsusu da sɛ bebi wo ha wo firi ha wo krɔ nso ne wo sɔ te ase ne sɛ bibi a bible aka bi ayɛ no krɛ ne sɛ wo nya nte ase wo saa ne mɛ eso mbo ne ho hia sɛ ya dakye no behu sɛ wadi wo kra abrɔ ipa pi ni nte ase ukasafa heaven obi so ojai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi so ojai abrofo no the bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o efre ne heaven she say obi e kan your pe enye ne a enipa ki kan no ene be ye ho ya me asem ene be ye ho je ne mi pese mi tu me bo ase na mi hwetro se mo na mi kirekiro ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon dakro obewu wo kan wani gusu a wo bie ni baby amen chirechire mu bie o se basɛ obi ewu a ne ye ayeka se nipa na wu ne se ne kra ne ne honhun no refiri ne mu efiri ni padua no mu kɔ jesi nipa no wu bible si nyankopon de form the tear na nwunu nipa na ohome nkwa home gu onipa mu na onipa bɛ ye wo kra te asefo ndi se yewu a dotie san ko dotie msa de etikane ne no okra no san ko eja o de maaye no nchei se basɛ obi honhun ne kra wo no mu na okukuru nipa no to adaka mbobɔ na se ekɔto no twene a obi wo hɔ no kɔka kyerɛ police fo a se fie hafo o makyi wo luma bi ato adaka mabobɔ no me nkɔhwɛ na ebekɔ ne papa kukuru kukuru wo pre wo adaka mu a ifie hɔ fo nyina bɛba bɛkyi mu she se na ne kra ne honhun ye de ewu no mu onwui ena mode no koy ite bra wo kra ne hun be free nipa yesi nipa no wawu ne ni gusunsu ehun ade na so wo ho ente asem na no wo ho nso entumi nkasa ne tekra ma wo ho ente de ne hwe wo ho nso ente hwa ite mpendudu a okra ne hun hun no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa e free no mu pe yesi wawu na hefa no okra ne hun hun no kose base ubiwa se eba se obi ka na ni gusu no wu a honhom na okra ne ko hefa ebe hwe nia eto Lazarus ebra no otie asase so no a wu ye no e de na isiye yen hwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na ase a na ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔ ne nwura pa na ɔde asetena fɛfɛ gyi n'ani daa ohiani bi nso tena ase a ɔfrɛ no Lazaro a ɔde no akɔto no aboboa no a watutu akuro na ne kɔn dɔɔ sɛ ɔdi mporoporowa a ɛfiri ɔdefoɔ no pono soɔ gu fam na ɔmeɛ nanso akraman ba bɛta firi no akuro ɛbaa sɛ ohiani no wui Lazaro so ohiani no wui Babu maye te asye se abofo beswa no ko Abraham kuko. Mi pa chow, abofo na ma mbefa Lazarus ufunu. Ombefa ne kra ene ne hon hon. Enu ne yi ni pa de ina man. Enu ne me ni pe biyano unkwa. Enu obe hai dai. A ye ni pe biyano. Lazarus ni pe biya. Enu obe tine mo.
disse ni pedua na wie na dwuma omo ko ba bi omo firi ye den bai se wo ko han obi fie na wo tremo a mfie mie no otu advance na advance na wo firi ase advance na wo o sika no wadi wie dadada nti de bia de ba chim bi ohwe date nti oba o se advance na wo se eh man hwe o wa hwe de na me hwe da Eti e wose wutu frivia. Eti se ope so tina dia, sanka isika fufro guo. Se wundi sika dia, kwa na obede, uboko. Wungu se wundi sika, ubetu yako. Se wu kwa mipacho, unkunya wudi kwa demo ho, umpa wudi kusi ho, uniema ye wuhune mwa dia wudi kwa, enunkwa na wudi kro, untu mifa edaino nyede, enko. Sa pepe no daseni bia wumi ase utie. Oni pedua no ye dan na honhom no okra na be han aye dey omutimu it is a bosse omukwa omunfa ni pedua no nko abusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na eri ko chef form if we say ufri dotiemu na wo se oye dey osan ekro iti entiase a ewu mu no nti wo se Lazarus ewi e basse wo hiani no wi Abofo besoa no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosrosro heaven no oskani no su kwase do ho hell na oman na ni su no e wa samad no binim su wi anu wu wi anasa papa no ye ne wu ma yesie no nsu ne kra ne ne honhom no ne nwui etimu page ne ni ifi hell ehwe heavy Uhu se wo dani nya nie mu uhu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o tiamu se ja Abraham so ewu na asa ya shi wa shi jete se ne binmu kan ni hilation no a ube shit se paper no a enka wan tiamu anka nkire ja Abraham se o memobo na suma Lazarus no mfa ne satia no nkobo nsuo mu mfa majuju metekrema na mi hu amane wo ja framai mu Abraham se oba kai se wuti ase ni wunya ahoto Lazarus de wo hu amane se se there is an exchange en se san ba ni onya ahoto ko hu amane afebo ne ni onya ahu amane wo wiase na onso ko nya ahoto afebo ni de he na ye wiase ha na se na wodie wodie wo han fie he no na se we nya heavy ankwa enije bi e wugi na sase so ha no uduru he 1 minute rebe free ni nyina Iti na unyanse ni bia, wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa fo da so shushwe wany, Jesus. Na umu maka ni die, nwani wiasi na oti, mi wusika, mi wodai, mi woka. Enye mboni so wosa anye menjina, na uu unyameka hon. Uni nyamie, uni fi. Unyari. Uu kwa udi nsapane beko, uu ba udi nsapane bae. Ukwa odin sapane beko. Ti nyansa fo na hwehwe nyameka ho. Mentene wiase na mfe wiase hwahwa ho, usika nhyehye ho, na ewu na miwowe miwowe, uwowe wo, uwo nyameka ho ana. Enkin ka Jeremiah 18 kron, ansa kra na yatoa so. Jeremiah 18 kron finche madio no miensa, osise Awurade sie ne nyesofo bia na eka. Ye nipa na eka, se Awurade sie ne mo nyansa, e ma wo nyansa fo, enhyehye ne ho ni nyansa ho. Se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efiri soro a nyamede ma nkrofo omutumo tena sese ne ye ko out nkrofo a omukura bagi na ye no wonte trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de shi wa bre wo hunu omuye ho training ne practice nti se onyisika ro se ma wie no wagimi mitwa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no Nyansa e didi nipa wue nipa unhunu. Nyansa e didi bone. Memfa nshishe uhu. Memfa se nyansa no nshishe uhu. Bible se menka nchyo. Kwa se ema o nyansa fuwa nshishe ni huni nyansa ahu. Na ohu odin fuwa nshishe ni huna huu odin huu. Odifu onsu nshishe ni huu. Na adie huu nisika. Tise sike nino. Odibi otu party. Mani nshishe ni huu. Huu adi ntia. Na yimu huu. Ena mani o shishine hon se unimodine wo humye rade. Praise the Lord.
se mini awurade a oye adoye no bu atentren ni no ye adetren ni asase so na ye ne so mani awurade asemoni bibia woni wiase a woni nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwao se base wo ka woni gusu owo ma ohun se you have 12 for the wind and from ana be ejuma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasemo a Bible test ba kunkura wo hu so lotto numbers ni na ni mni nyina eti se wo wiase a mepa chomen